atije ati mo mi mo wa lo looro tuni eledumare jo fun mi ni ipa lati se ni aseyori ati ni paapa ki gbugbo aniyan mi ko le monu redun

0: atoni wa ke bọlọrun agba ta koko
1: yi mi okun
0: o ni mo pe ni idunnu
1: mi okun pelu osa
0: idunnu
1: won ba ta
0: idunnu ni bi fọkan balẹ
1: ati
0: kini idunnu gangan
1: iṣowa
0: eri je ma so wi pe idunnu onje agba ni onje agba ni kaka to nje omode onje okun a to nje obin ta ninu ore odun ti ngbo mi lale yi ore pa ka to ma da sa inu yin odun la sugar woro
1: ori ara eni obeka eni bun ma jare mi esike
0: e ma robirin mi yo ma ru yo ma gbe
1: ewura
0: ma ke bola ko ni diabetes o
1: oju yin amo ta ba ko ni
0: ori dun lo lodo oko
1: sagbeje mo wo
0: oro kunrin mi na
1: o se mi ara
0: yo gbe yori yori yori yori
1: tani mama ni o adamo
0: ori dun lo latodo iyawo e o wa re lo mi
1: ta o ba re ni ba
0: o si do lo fun lenu ise tin se
1: ta mo ba re ni le se o
0: ah yo wo wi pe kilo n se kilo n da wole.

0: ba bo alaji aburido o mo je ti ana ya bayi o gbogbo n to fi le ti ate yi ti o mi oba mi mo soko alubasa dora re ninu oba ri pe yawo re fe ma se pakaleke furodan kan te o sa fi ma ronu jinu re o ni dun mo wo be o oba si ri poko re lo fe ya ganegi oni adan adan da wa ye bo se dun la re ninu tokan re o le ba ni
1: ranu oja bayi le se
0: ya ba fiyan sinu ile ti a to godi si ti o ba si dun no nbe yo bota amo bi dun ni ba be lara yi
1: eni fun e loja ko fi ba siri
0: bo ba ye pe gari lo mu to fi agbon mu o ma ki bola e ri wi pe dun no nbe nu oju e
1: eni mu e ma na de bi kan lo sare
0: ni eni mo fe ko mo ko jibo
1: ranu oja baile
0: o ba ki bola bo ba ti di 25 after 11
1: ya lori igba
0: en se oju obole a be fi ri aburido yi dies
1: ranu oja baile
0: jenu re odun wo mo na to munu baba re ati ya re dun oko wo le lori pe ko re lewe oto ni to london wo ru titi eyen lo bi mi na ori ti o fi ni fe ran mo re